adie nyinaa ye kuka kra so ani asan bom wodi ah ah me menam fofo no on bua me timi ye interview bi no ma bom adwe to free me wie ne ye frefre me na dane tokwanko a ba be ne dey opi me ye adwuma me hwe left me hwe right me ma minim

0: to ya na jagri Boaz kruya na de na ne di nsem na chi Boaz akwa ba biom Hello Boaz
1: Obi me tonka
0: eh eh Boaz eh na wo amfo na wo motete ayi na se no wo amso wo montre electrocution wo montre ayi ya friends ba ku kra radiation wo amso wo montre ya se nkra no eba ne sa etimi mo mo oyi yare enum ne ade ache se wo mo nerves veins ne ayi ayi ya friends capillaries ne ayi ba ku ne kra sen ayi medulla oblongata ne wo se ba ku
2: pancreas
0: yi wo bri e bo
2: ne on pancreas
0: yi wo amso wo montre se ma yare
1: kumi said ya okan no omo kan susudia so omo nim se susansu wo because I thought that omo kra omo apom den no omo nshedam fili ya omo jiri se we kan ho bi nanso ne ni asam no kumi omo se omo fi ha hemfa na omo de omo ni kire me no kasa me wo Kwaseman Adi Junction aha me jine uti kwen a eye babia omo eye esiesie car so omo welder fo asie pere na ye nyina aja ye jina ye be di tanko mo na ma me ba ko ha yẹni ni nko mo ekumi na ye mbisa no pacho mate se greek ko so ma mo bosom me ba ko se mo nfi ya attention ya se
3: odo ye nti hwe obi ama e note
1: na monti se ya ta de ya moti asie e ma e de how bebere mo
3: e how de ye nim se de how bebere be ba but ye ni
0: boaz
1: kumi wa to nka
0: mamene nka sa
1: ekumi ya
3: hello
0: odo ye one time
3: na me adumo na wo so
0: ye hu akuta ye mu edi kan Enfie dudu asa na ade atena ba bia wono.
3: Oh, mi ba bia mi wono, yetu mi na me official town. Ene yetu mu. Me pasa so ba bia me nya bi. Ena me be wie ha. Enti ba afena manya wanya.
0: Ai tena se afi ene watena ase.
3: Mpa cho ai.
0: Na wan na de ho ma o.
3: Mpa cho asa fo mpanyifo na de ama me.
0: Wan mpanyifo. Wan mpanyifo. Ai fo na de ho ma o.
3: Mpa
0: cho. Na uko wono uko to se ya yesa eyi no high tension wo ho.
3: Mpa cho.
0: Ena oje pini sa uko tana unti na wunsuro.
3: Odo suro die mi suro. Na mini ba bia uko ntia mini ba bia mini container na besi no. Enne wie mi ha mbi besi a. Suro die suro bebe. Ba ye ni ba bia di container na beko. Aye ma benya kakra di nti. Ene nti e di besi a ni die mu a.
0: Yenhwe baabi a wono de na wo ye no ho.
3: Mpa so me provision shop na me spaghetti wa.
0: Provision shop and spaghetti.
3: Mpa so ai.
0: Eti a wo ma ba ho.
3: Mpa so me makrate a.
0: Wo mate wo nchan.
3: Mpa so ai.
0: Na se be wo na wo nsuro ma ho a enkwada no nsuro ma ma sanse wutie ya ne abenfu atwetwe nkoma nkra ya fe no ma poso nyinyini ebetu ya di wo dem da che de wo bra panyina na akoye kwa. Ade ntina.
3: Ene se me nya baabi kwa ka metu akọ. Na mini baby ya kwa papa.
0: Woko ho afini wa pebi ni wanya.
3: Papa mi good ma pebi ya minya.
1: Kumi na ode nkomo no ma memme welder ba ko ha no ma. Oti kwen a wono nti me ma memme no obenyi adom FM sin ye memme akwa ba. Yeja. Giko so ma mebosom e mumfi high tension ya se mate.
4: Ba je yanti bibia sa, yanti bibia sa.
1: Na ya bom ama ne nti se mo ye den.
4: Ye yanti bibia apapa nda wa baka atre ye no. Kise da omo da ama no bugo mo ye hata je mu sipo no kwa ambu no mo ka je yansa ye nyama no kwa nchen kakra. O ma mpomo bia wa se na ye tena se ye nya ye tena se omo ye omo lai no wiye mo mo kwa. Yo mo nke bibia nchen.
0: Hello boss.
4: Okay.
1: Kumi wato nka.
0: Ma mi simana me ne ni nwie. O pa nyina ten.
4: Ba je nyama do mo yo.
0: Sempanyimfo eba beye high tension no no o manka se munfiri wonti sabe ye fye nsanwo ni ansan won so ya langaje o ye well down
4: mba jam be weda
0: na wa woti ase a usadi je ye adwuma sabe mu sabe nya do wa dwere nkyere sabe wo ye ne hu
4: mba ja obi aso nkan chem se ye hu
0: ah enti obi
4: ka bibia nsi wa aso me obi an bi wa han obi an ka de
0: openyi to
4: ha je na oti ase ni ne
0: openyi
4: no na ha ze ni aba sabe omo ye we yi no aba ne amfa ka bibia antu ame ase ye nkonko ye dwuma so ne de wo se ye nsa na dwuma ya ye nsa na dwuma ewe na se ye pebe bi aye dwuma ye fa na nkonko ye dwuma o
0: openyi ne
4: asa be na wono to ame a wo jwa to ame a wo nsa na dwuma na wo se ye nsa na dwuma no ye nko sku ye nko se ye nsa na dwuma no ye nfa na wuda sa to ye ame se ye nkonko ye dwuma o
0: Opanyire enti me na obisam saasem na aban na obisam.
4: Na obisam asam na me bi bi se wasam.
0: Da bi mi bi se wasam tu wasam akatra aban nyame.
1: Ani wan